Ruby de Vero, Rupert Klapper, and the list of them. Lives, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads, lads

0: og milliarder. Den precis når hostingen er pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, da brann nok litt precis. Jeg var bedre. Nå har slåpersken.
1: Ja, men jeg rapp nok igjen en tegn.